Maro au pito ai mau whainga Māori pe a oku tatau pe moe hā a e tau whelongo aki, whehoko taki. Pei kai ngata fōke ai, moe ai hā reo atu pe a mei he motu saute, koko e motu whakatonga. Tau te fito ki he wiki whaka osene mahina koia ko me, o tōku wakai fōpe, aia koe aho ua fitu. Pe a okfo o fōki, pe ukai ke pehe ke fo o ai kamata koia ke mo kamata he pongpongi ai ea o kamata ki te tikiri e tolu. Pako e tikiri e tolu koi ni, fie mao apito e vai ia, koi hi ke nehanga o fufuru hi fau te ike hoko ai vai koi aisi, kau kuofi pe ai. Pe a hange koia koi tikiri e tolu ane uhu, pe wa a fia lorotonga ni, oku amanaki pe ke au, I he taha tolu. Ko taha fōke ha mea mau inga ai nofo koia a kāinga. Ange e koi ni koe ngāwe aki pēre a whakatonga koia koe community. Pea okfie mau mai, pea me he koslio koia ai kolongo e kakala. O kawa tuai mui ngahi uwhetu ke hange ko Selwyn. Ai he mau koi ni ki he lau ai nau tolu koia o ki aiho nau kere kere pe a moe whare pe ngā ke lea whapaparangi ai reik. Ko hi au kse mau e he kōsiri o, ko hea ho o mō rau. Ko hi aiha e ngahi o feitu uia, ko hiki koia ai totongi o ku peseti e whaa poine nima. Ai u whawhuafua ke paanga teo ni me nima fuurahi au pitoi ke whaa hinga. Ka koe mea mahu inga ae fie mao koe ni koe hāho mou rau te eki koea te ki ke whakaosi mai sai koe peseti e hiki aki. Pea koe sia fo kotoa ngai mea kotoa peki. Ngai ahoni ange koe lau arwe mea kotoa peki olunga. Ka muhanga whato ngai ange. Koe vai pea moe vewe. Koe hala fe ave aki. Koe anga koia ai malu e nofo a kāinga. Malu e ātakai, whau e lao ki he whare, mau anga mo ui, pia pehe fo ki he mon manu, koe ngahi whatongia ia o e kōsili o, pia koe ngahi u council, he ma uia i he kolo ngō e kakala. Koe tō tupu he ngahi ako anga. Koe wha amu ke tau he urungang whafonua, rotonga koia, koe tō ki nofo mai pē, ki Aotearoa pe koe koro ngou e kakala. Ko atoko taha ai au rotonga i ha apiako kalasi taha ua. Fo ou ae rea pe moe ātakai. Aia, koe whaitau koe ne taha, ongo au pito e āpongpongi i he momoko. Ka koe taimi fuke, o vainga a kapuru, ka koe taimi fuke nia fei loa kai pe moe tamaiki kehike. Pe koe mea whakafie siaka nau tolu, koe whei loa ki pea moe tamai ki tonga. Ka oku nau whehui ke whanau tonga koe ni, koe hae mea o kui kai ke moulawa ai o lea whaka tonga. Lolo tonga koe ia na whanau i koe nau toli nusilani. Pea koe kaufo ki nia ha whehui ka tau ke te fito ki he koloni a lea whaka tonga. Koe toto nufoke kamata pe mei api, pe daime niho ki vai vai a api, o tokoni mai ai api a ko. Ka ke, koe whanau e nia, ai ane nau fuu o ngoi, au pita au pita. Koe toki o mai pa mei tonga, lava pe ene tau e taha, ka unau kamata ke se hui. Ta tau pa moe hā, ai se iloa ki, ka koe rea. He kumahu inga foki, e anau whamata raha ngai koe a koe urunganga whapa apa. Whapa apa ke whai ako, whapa apa ki he ngai mātu a, pa pehe foki nau tolu koe a, a kau tōu reke reka. Pea i hene pehe nau whengāwe aki toi uhi ke o mai ai whānau tonga ke lava ke nau toi lava i foki pe moerea whakatonga. I he te whakoia e spoti ta tau pa moe hā ai fuafua tonga eni pea mei Canterbury pe mei Motsau te koe lava eni a ene va inga a kapulu he karasi ura ki fe unga pe moe tu o uange au. Tuo uangi au. Koe tō tahan foki. Ko isi leri fine. Ane tau whakafonua pe a mea tonga. Ka ihe tōna ke wikosi. Ne va ingai.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko mahe otu, me kauta hae si imkas, me na whanongonongo me tuwaki ge hui geni. Malo mahe.
2: Malo deka. So ek me kainga Tonga. Kau ke whakau kau ke petongi o mea lere. Ai ha mea lere po o. Pe dutaki mai ke GMK. Mau toa sila, koe ni mawanoa. O e Great South Road. I loto o tahuku. Manatu, o ma o mai hanga tonne mea lere, me si apani. Kau ke whemau a mea lere. Kalas keke mea lele. Me e pase se hongopulu. SUV, iuti, ka, o mbao ye hei ateni. Manatu, pedu tak mai ka teo ka paua hai ho fehu i e mara e whatau ka. Koe kwika koe. Noa uoua, nima pintolu, wau taha walu walu. Piko don mai ke ateo, si o mai ke akesa pae ot, o mere kupu, ke na toko ni ari ka tek mo tolu. Manatu, ka paua koto ke hao mai tonga, visa ngā aue, o kulaba le rei e GMK ke toko ni ari ka tek mo tolu. Manatu, ke tongi homi alere ko inga ko momoko, mafana o pāmiri, si o mai ke rima tolu, ke palala anga aia. Pe tu tak mai ke teo, kau mai otu, noa uoua, ni mapi tolu, wau taha walu walu, pe ko tāki a kesa i e noa uoua, ono walu ta, pa ni mapi tuiva, ke toko ni ari ke tek mo tolu. O patu ke tonga kotoa pe, me kau ngau e a GMK.
3: Tangata e te au whaiktu mo maope pupuyang hemoho eki ka atumua aki whanongonongo e koeni. Oku ke whekumi ki hato ke tānifo i sau te okalani oku ne oatua e taupoto taha ke te koe mo family ka pauko ia. Wakai ange mua e mauti mianga whakaumea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akuma unaba foketo e oatu taeto tongi e quote ki awe ki he wins pe ACC. E kaiko ia pe ka aku taeto tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ke taha walu. Ka aku ia e ngā he makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa anga hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, og naulawa whaikotoa e ngā oe koini, aho pētaha. Tuku ke nauhanga o ngā hohi aho marimari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he unaulawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mo Zip. Ko iai, o angeha whainga maari ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Fa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe moe Burger King. Telefoni, noa hiva ua fitu fitu, o noono whaafa. Pea kumika te kinau tolu he Facebook moe Messenger. Shine Dental.
4: Komo alo kife.
5: Tema alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
4: Ikai, o ku fo ukei si ia nena ko eni.
6: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a kini mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi be he tau ni mawalu. I ho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o naunau siwi o e ngā kaulahi tae to tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
5: Fai ho o siwi maa mao tolu.
6: E hao i he meili.
8: Koe whakamanatu fau fau maeni.
6: Ka ta ke o kifu lahia. Ka koe whakamanatu lahieni ke te koe ke whai hau ki ngā oe, ia hoho malo I he tau momoko koe ni o tau hoko ki ai. Ka wai moi hoho malo I flo, ke puka lewa ia I he taimini. Ok malawa ia I he bookmyvaccine.nz pe koa o tonu ki hoto ke tāmo oe.
0: TMN Tonga.
9: O se miniti e tātaha me he fitu, whātulo watu pe a kokore ke uhu whangatoi pe I he ngahi tala whakatapu, ko whaangona tu me he whaleni. Kai atapia moi fine motuani linta otolo se pasi ke u hoko atu ai tau fatongia me he e tau pulokalama pi e mentonga. Whakawhita ai pe ai taki whanonga hao pe amo malu ai eiki o tau tu utamo uiai ki he pule lulu whaka osi o e mahina ko me ka e teu a hiki whanonga ki he ono I mahina. Whata wange pe umu mao hae fia flele I he fia fini pe a toka maari e ngahi mea kotoa pe me apina pe aongo lelei atu foki pe a moe ui ai whaleni. Toi whakamanatu atu

0: pa oe kohiri, lolo tangani, pe moe kaha o. Oe proklamai ko atu I he ue kotoa pe, I he whareni, I he angalerei pe moe tokoni, a e kaungau e koia oe proklamai pi e mena, pe a kitoni ki mautolo, ko ni iho ki mautolo ni me I he society e whakatonga, oe whakaukai pe whatongi a koia, ko whinga ki whakamanakoa, a e taurea, whinga foki ke whakaivia pakai ngatai, ke tau mohurea I he toko ni koia ke whakaka ke mo whakamo ui, whakatolonga, me whakatawange ke tuputupua I he kai ngata pe tau no whoheni ka pe foki pe mo e toko ni ki hono whakalere e ngau koe ni tonga. I he maina ngai maina koe ni kumari watu foki, mo anga maheni proklama koe ni, ko no lau atu ia, ai whamatala, toki uka mea, ko e Tangata Britania fokia, na e kawaka I he Potapiri Nisi, kana e whakahao fia, ai ne mo ui, e whina o luka alala, lorotonga a hono lapasi koia e kakaio haapai, ai wakani. Pea, I he mo ui koia a toki uka mea, Nā ne mamata tōnu ai, ki he tō onga mo ui a tau kakai tonga he taimi o ulu kārala. Pea lava foki ki Britania, o ne whakahoko, ai ano whakamatalai, ai ngā hi mea koe nai si o tōnu ai, I he ne whao ai ne tohi. O mātu ungai I he ne manatu, pea mo e ne tohi noa, na e whao lolo tonga a e nei tonga. Pea ange koea ko lawe kei ki ngahi mahina koe nuko mari watu na maulau whakahoho ko atu ai historia koe ni o tonga I hono whao e toki uka mea kana liriu fokia ke rea whakatonga e nai solo peko nai jo 7 koe matapure na e follow atu ki tonga ngau e he Shaswe Siriana pea ok moi pea nai jo I Kenpea whawhai e whamalo kia he pōkotoa pē I he ene whangafua ke tau ngāwe aki ene tohi ko hi ke whakalawa aki mo whakahoka ke prokalama koe pōni ngai wikoni ko mari watu foki na tau siwa e kua ue ni foki a whinalo kālala ki wawa o hau mi hapai wawa mo ene kautau ko hi koe mahino koe ni nai loto mamahi a e kakai o wawa u ko hono whakapōngi ko ia o nau e ki atu at pōni ua o nau mahalo I fuki ai ko e whakapōngi ko atu pōni ua ko e whakufau ia atu pōto a pe mo whinau pe a ane ko whakamatara ko atu ki uka meana ne pe io na ia e whakufau pe he pe ko e lota mamahi fuki atu pōto a ia ko no inga ko no whakapōngi e tu pōni ua pe a mo whinau a ene tanta e ki a tuku aho pa koe whenga ni koe hono sāo ni. Pea wholau foki, a whinau po ne kau tau me hapai toko whapofoka toko ono afe, a kakai tangata mo kakai whewhine, o nā o po osi langa kolotau foki a wawao, I he kolotau koe o whiretoa, pea I hui ngai hui koe ni nā tau situ a me ai, ni mahino mai ai whai koe o e tau alfo ka ulkarala pea moe, ngai mea whana whonua e whā pia pē mo ngai lai whōlo pē na e alu moia pia mō toki uka mea mo e kātangata pa pārangi pē na nau tokoni ki hono whai koea ngai o wāu e tau pia mahino mei he whaukolo nau koea nei a wawau ai nai tu I where toa taha whoke ne kolo tau lahi taha I e whakamata a toki uka mea na e langa ia na e lava peo nofo I he loto kolo tau ai kakai kotoa peo wawau na e whafufua na e laka ak me laka ak he toko tolo a whetupu ui ai e nau ko nau ngahi a pōpāo ui ngahi mea ngāwe kotoa pe na e whauia he whuita fungafunga ko ia uka e nganta pe ai ka nau nau a I fokea koe a kaho te ua pe nā nau kēri, ke whinga I ke malu I kolo tau. Kai ke hina I alo a whina mwene tau me hāpai, koe hinga koe mahino mai koe o kuanga tu a wawau, koe hinga koe nā loto mamahi I siono whapongi koe a tu pōni ua. Tokoni foki ki hono whahoko programa koe ni a litia pemmo esa da fina litia simpson ai he lawen ai formata ko ni ko ti tau hoko tai pe he pon ko ku ko me ko ni mai no foki ko ki malona hi foni ai tau ko no nga ko o se fenga tau to ofia pe a ongo e fina ko ko fe unga ka fenga ke nau fralere pe mo e kainga ko e mei vavau. Kana e kai ke lava ke e whakahoko e ni ko hika ko e ke i loto mamahi pe e ni i hi whae ko e a whinau ko hi ko e lahi e mate pe kai ngata hai fwoki kana e ongo i e vavau o ku utikai ke mahino pe ko e haha tutu ni a whinau whikau ake mo nau kaha o ka i he fia whini e hoko atu e konga ko e ni hono hoko o ku whamalateni ka Rita Simpson ko ia tene o atu ai lawa tu e konga koia o historia i he pōni. Malo.
1: Ko e whahaita u honge honge ia. O si isi ia e toko nāki ke whawhanga nau kautau. Pera e whekau e whinau ke aloha waka ki haa pai o uta mai ha ufi moha mā tonga e whiunga mo e nau no fō ka oa kua toi mahu a wawao. Pena e toi o ai moa ni ihe kau. Pena e toi o ai moa ni ihi ke nau foki mai ha waka e taha moha toko naki tatau. Na e o ai pē mo e kakai whiwhine mo e nau whānau ki haa pai ko e nau whiwhi ilo aki mo nau kā ingai. Na e tuk flau e waka o tau mua ki taunga. Ke nau mohe ai kai toki hoko hengi hengi atu ai ki hapai he aho e taha. Ka na e tokai e matangi o nau tuku waka lau aho i taunga. Na nau mātu aki leo momohe pe i waka. Na nau mātu aki leo momohe pe i waka he aho e ua pe tolu. Na ama unga tā maki ki nau tolu e fili. Ka na ikai hamea e hoko. Pea fai fai, pea nau whakanga loku loku e nau leo. Momohe pē i uta o mūmū he ngāhi tarikula. Pena e hoko e ngāhi tarikula ko ia, ko i mea ke nau matu uta amaki ai. He ko i pōhono ni ma, na nau tafu tarikula ai pē. O mohe o nau toko lai, mo oho whakafoki whā mai ha toko whā ngō fulu pe nima ngō fulu, he kau toa te te e a wawa u. Koho nau taki a maka papa. Tā ko nau whanonga me ni ihe a whinau, ne puke pō pula i tu a kolo tau. O ku tuku waka e wholau i taunga. O nau wholau mai o nau whangaki i pō pao, o hanga tonu mai ke malama o ngai tarikula, o ma unga tā maki ai si kau mūno ani. Na nau pō vai e toko uongo fulma a walu nai, ka e hao hono toe ki o nau waka. Ka na ikai whai ngofua e nau whinga ki ai, he koi whaahinga na nau leo ihe waka, ko nau irifia he fuu waa ke uta o nau teke waka ke loto o whainga taaki ke kakauai e whaahinga na e hau ki matatahi. Peto e ka noni aki ia, ai lawea ai ni ihe ngahi tau. Kana nau lawa o hau he waka ki he motu e taha, he feitu peko e ni, neongo na e kau po uri. Pea pongpong hake kua huo hua e matangi o nau tuku folau ki hapai. Pea whiunga mo ia, ku whakaha ki a whinau e he taha me kolotau o e whiri, ai alu koi a maka papa mo e ne kau tangata, ke o hofi e wholau ki hapai. Pea ne whekau lewahanga ai wakalalai ke turi muiat, pea na uo. Pea fuoloa si, pea na watu ke ngai pōpao o maka papa, o mao e pōpao e hongo fulu. Na e whinga ngai pōpao lai, ke hao ke ngai tuunga pōpao maheni. Ka na e ta ofi ki nau tolu e kau tangata a whinau i ho nau ngai pōpau lalahi. O nau wafi ke ngai whitu matatahi na e mato mā o lunga. O whinga ke kakai ki o lunga ke nau hao. Ka he kea hifo ni hi o tā mate i ki nau tolu i lalo e kau tangata a whinau ko saune nau kau tangata na e tā mate i taunga. Na e wiki e ua mo i kai ha mea whewe e hoko ka mei mei hoko hoko aho a whangaki i whepaki. O i kai haliliu whewhea e tū kunga o i tau. Pena e ose wiki e ua ko ia mo i te eki pē ke foki mai mi hapai a e ongo waka. Pea moi toko naki ke whawhanga o e nau kau tau. O a a siri ai pevi viri ai tokanga a whinau ke maala na lau ki ai i olunga. O ne teu teu ke toi whinga ki ai. Pea ka i kai lawa o mauha fo i ufi na a lawa ke whai hawe paki lahi te nau iku nai osi ai ai whiri. Na nau whili whili lewa e nau kau to a kau kaua e toko walungo fulu. Pea fe kau ke nau toipe he pōko ia he kau hala he feitu ukolo tau fele toa I hapota vao. Kai aluia mo ne kau tangata e toko ono ngeau o whaka ofi ofi atu he po uri ke kolo tau. Pea katoe nai hamita e ua ngeau ni mango fulu pea au ke kolo tau. Pea teu teu atu me he loto vao he te lea he feitu uko ia ke oa te nau haa ki he fili. Nai wahe ilewa e whinau ne kau tangata e toko te au ke utu e maala. Mo toko ni mango fulu ke taki ki nau tolu I hala api api koi foha ohi o tupou niwa ki he kolo tau. O whinga I e kau wawa uke hu mai miho nau kolo tau. Kana I kai te nau hu mai, he tāna I kai ke toko lahia e nau kau tau. O tau te fito ia ke kau toa tu uki mua. He kua nau wau ke feitu e taha e motu, ke omi me iai hakaria, ke veteki o ngauhi aki a whanki I pōpā o iki. Pea ilo he kau wawa uko hala api api, pea nau pōpō aki ke whaahinga koe, ai toe whinga mai koina a whinau ki he maala. Pea nau feto oi mai ka kua tō mui. Kua osi osinga maari e hono utu. Pea nau kirikiria oho whakataha kia hala api api mo ni kautangata pe holo muilewa hala api api. Hei ilo, e toho a ki imai ki nau tolu ke mamao meo nau kolo tau, kai pō ki nau tolu e kautau a whinau ku nau toi I ongo feitu u koe. Pe ana e lava, koi hulu tua ai kirikiria mo I ka kaha ai hori a kauwavau ke saune utu e nau maala. O puri a tek nau tolu e whangatau here a hala api api, pe anau tuli mui e hala api api, o tuku mai e uluaki kautoi, ai a ana e kaua I konia whinau. Pe a toi si pe anau wawat ke kautoi honoua, ko tō tua ai fie ikuna a kautangata a whinau na e tau potu ke kolo tau fele toa. O nau fe o hofi mai miho nau tua, o mole lewa e whainga maaria ke ta ofi e nau hola mai I ha nau ngā vai vai he fe paki moi kau toi honoua. Pe whanongo mai kau toi honoua ki he wā lau tuu, pe nau oho mai mo ki nau tolu, o kau whakataha mo hala api api, o hoko I e fu tau tā mate o mei mei minite e hongo ful manima. Pe hā mai pē ke kau a vau o ku nau toko si, pe nau holo mui, Ta e whakawhi ātungi a ilewa o hūwhanga kia nau kolo tau. Ka tūri mui ate kau haapai o au ke matapā o I kolo tau. Nei fuoloa si I pe, pe malona I lelea loto kau wawau o nau teu teu kia toi whi paki mui kau haapai. Pe nau toki whi e hofia ki tu a kolo tau o veloi o nau ngai tau mo whananga haumai. O mini te whango fulma anima nai, pe toi holo mui pe ki loto. Nai mate kau wawau e toko whaango fulu he uluak whepaki, kai mate pe toko ua a whinau. Pea I he whepaki ko I ni ia, nai mate tama wawau kai hawe whahai a whinau. Tu kehe ni I, nai toki mate I he nau ngahi lave lavea. Koi taweni nai whaingata, koi whai aki pe e whahai a whinau honau tao mo I nau whana ngahau. Na ke te nau ngāwe ake e nau ngahi pōwaina a mole whai ngā maari e nau mau, he na e poto e kau wawa uhono ka lofi, ko nau I o lunga, ka ko whinau o ne kautau, na nau I he lau ua I lalo. Pea kanoni aki, ko ta e whi aluhifo ai whiri o tau he lau ua. Ko I whakaongo si a noa, ha whana me a whana lai folo hake ki o lunga, he koe aho uha, o viku e nau one. I he whepaki honoua, na e matui e lau I wae o toki uka mea I hafo I ngahau. Ka e monu, na I kai kua ngahau tala tala. Ka koe lawea lahi, he koe whahinga ngahau a kau mo fesi ngō fua, o mo fesi loto I he wae o toki uka mea. Na e hala fukia nau nau tafa ai ka kau toke tātonga. O lau lau aho ai moe tau tau tafa hono vae, o tau oi whangaki I mala mala I a kau, koe tafa aki fauki enge e sfingota, pe wa a kaho maa sila, o uhu mo ma mahi lahi hono vae. Na e whai whai pe a fauki e tau haapai ke kolo tau nei a fu, pe na e tutu unilewa e whinau, ke o e toi ma vahe ha taha me iai I ha vahaa, te lia na a kai me a kovi he ita ai whiri. Pe a ose o wike taha, Pe a kole e he toa ko haviri ke tuke alu waka mo a kau tangata. e toko whaango fulu, mwe nau ngai mahafu, ke toko lau hihifo oi motu, o kai haasi hawhanga puaka ai whiri, ke kiki ake na uwhi vava'u, hame I puaka vava'u. Ko hawiri ko tangata na ilo e ni alfa fufuhloi po uri, he whainga maari e kotoa o whakakina e whiri. Pena ia e tui, ne toko lahiange kakaina ne tāma te I, I ha taha iho no to utangata. Na loto fi inau ke e ne whakakaukau, pe a alo po uri atu lewa hawiri mo ne kautangata, ke whei tuu na tuu ai ai āpuaka. Ka kua osi whekau e he kau wawa uke le ohi āpuaka, e he toko lahi. Te ria na toi hanga ki aia fi inau, I ha lawa e ne whiinga ki he maala. Na e tonu e ne mahalo, he na e whakahaviriviri e kau leo e ni I he matātahi he pōkoia, he feitu na e tuu ai koe ne āpuaka. Tā koa fuu pōpāwa na o whakatau tau mai, pe nau whekau e tamareo e tā, ke lele o tala ki hono toi, ke nau mawaeua o toi he rongo kau hala o I hala ki āpuaka. Pe atu utai pōpāo pe a hifota haviri moi waeua o ne kau tangata o fōu atu he hala ki āpuaka. Pe tuku mai e potu na toi ai e whiri, pe a se o hofi whakafokwha atu e whiri me ho nautua o tāmate e nau toko hongo fulmanima. Pe a mate pe a toko taha mei he whiri koi tāmate I e haviri. Pea talu ai pe hola a haviri mo I toko whāna e toi kio nao waka o a alo whakatu o to'o ki he loto mo I ni ihina nao le ohi e waka. Ka e tau kai atu e whiri mei uta. Ko o mau umisi puaka koa, ko e ni o whetā koto I ko I nao lau ke kau tangata a haviri na e tāmate I. Mo wam whoko awe ka pau o kuiai ha mo ngā kau ka e whoki a haviri mo ne kau tangata ki ne iafu. Ko nau whakamea pango ia he matu utama kia e nau umisi puaka. Koe ngata ia e talanoa ke he fiafini ka tauto ki hoko atu.
0: Tika mea wasi mai he ni foki koe lahi. Tau sio koe na kai ke whai pe ai tau. Kana e whai foki hono ai tokanga koe a whinau ki hono whawhanga au ne kau tau. Ne aspe he konkoe nei lau he ngai wike mai koe. Na e oeni ihi kolo tau. Ka e oeni ihi o utu e fu maala e ka hua wa una e tu ofi atu he ihi ve kolo tau pe. Koe ni utau whanongo he pōni pa ia e vengai konga la lahi pepro a e mea koe nei lau. Ai lahi kohono ngā ake ai ano kumi mea kai mea pe. Kau e whangapua ka, pe a mo e whangamoa mo e ngai mea pehe, I e ngai kiki whokea taimi koe. Nā kua whope, tātātā ke asien ha whingota e mei tahi. Pe
2: a mo e hōsi. Pe a mo e hōsi,
0: whangafatapu e. Ma koe, nā iai pe hōsi koe ngā whukua e whuka atute. Ka koe umea pehe na tonu whoke tau sio pe nā e asi ha mea pehe taimi koe. Kai ke, na ko tute ia ka ai ko kuki nai alu pe mo e famon manu pe he ka ko tau sen ke lahi ko e na tokanga ke me akai na o ki tau pe a o ki pe a ho fe ki na tol pe nai ai pe mo e ai ko ko ngai ko lo ai dai mi ko ia o asi mai na na fo mau inga i fo me akai ai ko ufi ko e ko e kopa ko e asi pe mo e mo ya como la beca con fa po acá fa mo pe a ka wi hen ai me na fa ke to kanga
2: ke ye asi ha haika
0: he ke ye no pe de asi haika ko con ko ka fa mo to me pe ka mo no mind la hen no fo to ko to kanga he tau ka ke to kanga en ai me ko ko ta me fo na asi mai he tau da la ko ni ko ko e fa ku ko ko fa manat be e va ven pe ha osi e tau la we historia ko no o final ha ko o fata tau ki whamatala a Tokiu ka mea. Ia kai pēni hiu nau whatumtum e asi koe, hangi koe whatapu, ai kai tangata I tonga he taimi koe ia. Nā tau wha I kai I whoki, nga la mea pēu kai tokua, tau o ako me he sio ke ngā ki he koe kai tangata, koe me ene whai lahi fishi he aloi, tau whanako tau ai. Kanai mahino mai, Tako tui peo ki ai mo one whakamatala a toki uka mea. Angai mea koe nai hoko pe. A sia hono tau I koe ne onuko alofa. A e kolo tau ko ia. Na nau avea I ni ihi ki tahi hiri e tau ko ia. Pe koe ndoi asipe mea koe nai hoko I nei afo, I baba o. Kai ke fuu lai fefe e whau. Kana e lai fe unga pe ko hui ke lava o asi he to hui pe mahino me ai. Kana e kai ke asi mai ko ha mea na e whai I he taimi ko toa pe. O hange ko mea koe ufa asi e tano ke ngai whanua ke. Hange ko Milanesia pe mo Maikonesia ai hono ngau e ake ai mea koe. Koe o tiko I koe tae mea nai toi mahino I ngai whamatala koe na toki kwa mea. Ai mahala ke mana tui, ai whonga koe nei whai ake tau I tonga he taimi koe. Koe teu koe ke ohofi a where toa, nai kore ke whaha ki whamerino, ka e oe ongo wha I tau ofe I loa ke mona o ngai kāinga. Hui I hau e wawau, me I tua ki I tua kolo tau, a rato e kawha apai o nau wha o fua ake, koe whi I loa ki koe ia, pana toki whoki rewa to o mea tau, o tau tamate, pono tamate e mea. Ai o maino mai nei ai pe, ai whainga whounga nei whai ake, whakahoko e whatongia pēni, pea ange koe koe asi mai ko toi umu, koe mehikitanga whokia whinau, koe ia nā ne toka ngai pa koe pure tau ia o wawau he whutaimi koe ni. Koe whewhine, koe ia nā ne hanga whotu koe ke langa fu kolotau, pea koe kolotau whiretoa mahala koe kolotau pia nā tikai ke lawai eha whonua, I he lorotonga I ngai tau whalota whonua, kono I ngā koe ne, ngai ngata mehe ne fukulahi, ka koe whonga koe nai langa aki. Whengofua ai tō ia e kolo tau koe ni o nuku alofa. Kai mahino mai na ngā ake u mea whana whonua me la mea pehe, kai peke ni la vai ai whanga fuku a kaho koe ia a mawa. O peko I ngai ngata I whukau koe koe ni fotu koe fuita whunga whunga, aspea he whamatara koe ni ke whaingataa. Ke aluhake ha kau tau me I lalo, ma alunga ma e peko e kau tau, ma koe utuk mahe me e pita funga funga, una lau na tolo veloke na unga hi tau, mo e whananga hau, mo e ala me e pehe, o whaingo fuaeng e na uhanga koini o malui ahana u kolo tau. Tapu toki foki mai I he ui kaha urinta, bea mo e koe whenga I o koe ni waveni pe, ae osi he kuu, o kei pe konga hen, ae whamata ae osi koe ia, ai tau a whinau pe mono ave hono kakai ki hapai. Tēnā hiki mai whaka whinau ki wawao. Koe iko ne sio koe whanua ia unge I mahata whēang. Pēne ilo pe hona whai keke. Pako tū koe ai o mahino pe ki wawao hi ngai ahon. Ke hea wawao moha apai. Maino mai koe whanua lahi, whanua mahu. Pēnā e whawhofa ia whinau ai o hiki mai ke ai. Katau toki sio I he uike kahau. Ki he hokoate konga koe ia. Pero tu eva vene asi mai tem kun e si peki ia fina pe osi no historia ka tau tu fa ka ka pe ka ka ke programa ka tau ka ki ai fa mat ma berin da mai fa mari ko ni ma ma tol pa ta na pe na ngol le ya mo tol pe ta pe ma ma nu ka fa ngol ti o me ai ku ai foki ai Pes Facebook ai society ya fa tonga aparte ke fi fa no ngo he konga uluaki e fa ka ka ko ko ni e a historia whinau I he whamatala toki uka mea te ke mau katoa ia me mau pe si frau a whamana trinta o tokon on o mai anai te tau ko ia e ko tui uke aise tau kainga mnau fie fokio whanonga mea te epu koe uhinga e taha e hono o ate tohi ko ni o plus fokeno whakatau atu he bookshop I tonga whare tohi ko ia o Sasui Wesiliana he oku hiki whamatala koe ni o ngāwe kato ake tau ngai whakailonga peka pau ke hataha mō whamiri I o whanau o ku fie poto I he puake o tau rea mo I lau konga whakatonga kau ano lau e whamatala koe ni he tohi koe ni I e tohi oku tonu pasika a hono ngāwe ake o spela e tau rea pe mono ngā ake ngai whakailonga pe lawai ke nau poto vave I hono pu aki to tonu e rea mo ilo aha rongo ngau e aki. Ako e... Nga tangai tau programa ke pōni, mahalo moe mai whakamari e koni, ka tau tuk whi loa ki teimta tau e pe I he uke kaha o. Mahalo ni tā. Oh.
3: Hanga he Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono I ngai Hanga he Digicel li a whakawhainga maalia I e topa pū ki lawa mao I Nusilan, o ki whakatāuia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa, o lawa ki awe ki o tau ngai whāmiri I tonga, moi Pasifiki. O lawa fōki ki awe online I e www.digicelpacific.com. Ki a toi whamatala, telefoni ki he tfika noa walungiau, tol whāwha, whāua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
4: Ko kore whainga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Nā toki tau mai e mawho I mea kai pia mei tonga, ko fo I talo tonga, ko fo I manioke, ko fo I ufi, ko I kaho kaho mo I kau meire. Ko I tanga I hopa pia mo I lai pere. Ko ki mo tolo koe o mo fie mau, mo fe tutaki mai ke fika telefoni koe ni, ko I noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka I kiki mo I tu asila e mau me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, ki hono whakaikiki, pa moe tu asila koia e mau pia mi ai, malo.
5: Ko e whanamanongo ke he ka inga vei tongo kotoa pē, na e whaiha whakatangi mai ai Ofisa Kolo pia moe PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ukwhai ai kalapu I e pōtoko naki koe aho tolu noa o e mahinani ki he kalapu taripaya I o tala. O kukamata I he o noe fiafi ki he tahataha tolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kukwhai mai mehe e tau whanau. Te maulae veatu palesteni pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa I he pōpule lulu kohono ua fitu o e mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mwe kau me mipa kalapu halafu olewa o kalani Aotearoa. Malo.
4: Kwa ane whinau, me kata telefoni a TCCL, me talafi baanga my guest, me nau whanono me tuwa ke wikeni. Malo ane.
6: Malo au pito te vita, malo elele, pa malo tau te au ke aho kwa fofa koe ni. Kole venga mali koe ni ke tuk mai pe mua hoki taimi ke o atu ai angahi ofa. Pero promotion a kautahani e taimi o ke tāpa anga mai ai ke a fika TCCL I tongani. Pepehe po ke taimi o ke topa mai e ngai fika. Ka uo tā paanga ke a paanga e uang e au pe toi lahi a ke ai, e receive he fika koia I tonga ni, a minite ua noa international call ki hene fika Digicel o malawa ai ke tā atuai ke ho whamiri ki mulina. E toi ma upoki he fika koia ai 2 gigabyte ke interneti, e lawa ai ke naunga we akia ke teira, lawa ai ke Facebook o Messenger, mo ngahi app ke he kehepe ke he fetu taki whaka interneti. Koi ai, o guai a ngahi agent e ma lawa ke ke talafi ai ho paanga, pe receive ya heni ihe mai cash. Ai au kau ki ai a international money transfer, koe ClickX Pacific, koe RIA, koe Remitly, pe he ke Rocket Remit, koe Western Union, pe me MoneyGram. Og malava ke mauia I tongani I Samoa I Fisi Vanuatu pepehe foki PNG. Og iai foki mwe weekly troa paanga ni mangeau ke taimi o ke talafi mai paanga o au ke amauni o paanga tolu ngeau pe lahia ke ai peko taimi o ke top up mai paanga I wanoa pe lahia ke ai. Ko koe e senta pe ko koe na ke talafi mai koia e paanga pe ko koe na ke top up mai, te ke kau koe ki he lulu I mulina, koe lulu monu ia koe ia pa anga ni mangeau weekly troa. Ika ngata ai, ko ki nau tolu koe o talafi mai e nau pa anga I he ClickX. Ko ki nau tolu koe ia o ku talafi mai e nau pa anga I he ClickX. Ko kau receiver, te nau lulu ki nau tolu, ki he lulu monu ia koe daily troa, utu pa anga te au ai mea lele, mei he moni te ki he whalai te I tongani. Ko ia ai kau mai lewa ke tau whiawhia whakataha mo promotion ko ia e kau taha o tau ofai. O gai a loto honga mo oni mo whamonu ia atu ke mo mauha wikelele he wikeni pe pehefo ke te wako e tau sapate whakame mo tala monu atu. Ki whamalo ia atu pe mo whengau e aki mai e tau kau taha Digicel o pake mo mauha ahalele e ahoni ko awane whinau me tiso tonga mo tala whaanga mai cash. Malo pito.
4: Tenga maari koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea me I houma Kano lelei au pito, merie, pia e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.

0: ongo pe moe ope. Pe mei he otutonga, New Zealand, Australia, America pe foki Hawaii, Britania, Europe pe amo Siapani. Koe ka vei ngau tau unu mai moia I he pongpongini ke whaihano taranoa I o pehea hono whakarea. Ko hono mahu inga e tohi hohoko. Tuk whaholo mo e tau whatunga motua. Ko hono mahu inga e tohi hohoko. Tuk whaholo mo e tau whatunga motua. Hulhulu kia I re soni kona nai lau. Mā tiu wahe uraki pia moe ua. Pia moe vesi hono tafitu. Sai e uhei nā te mawhoki atu ki ati koe e kataki o tataki pia ke whatalo ama mai e ngā ue o e pōni Mālo o pito
1: I o kou Raktupeha whawhita ke tamai he wani koe koe whatoka maari e anatola pia moe whatongi o mana ki tau whea o e pōngpōngini tau hikule o e whatoa miliepa ko a te whamalo lahi ngi koe a te tamaka no whatalo ama mai tau Kolokalama pe mi karena pe pe foki ke tangata ko sione o ne vela tupo ko ke tuku mai tau ka venga pe a koi a e kai ke tau toi faloloa ke tau kolose pe ke tarai pisope pisop slon tila la veo a te famalola ke te koi ke tuku mai mo a e talate o a e ka venga ni ku ostuku atu e o ne vela talava ke u pahoko atu me ia I hatau fihui malo o pito pisope slon tila la veo
2: Malo bito lontoni pe aku favita pe bo aku la mari he pong pong I fa kolo koin e ka nga fonong fa malo la he koe kore pe mua ke hufanga e ngai fa tapu ko toa pe o osi hono mua ki he polo kalamani ka ta mo ke fa nga mari e koin I ke fa hatau tala no he pong pong koin fa malo la he tita ma e fa tau la maku fai pe he ki a Sode Anevela, e lontoni whakathisia pito, tau au mai ki e whanua koni ko Nusila o ku matangi maalie, pe ako alo maalie ngai mea katoa pe, ku whakathisia pito mahano ea, ku ma, ku tatamu hae tau au mai ki whanua off koni. Ka tau foki ke tau, ke kawe inga mau inga e pongpong koni, ko hono mau inga e tohi hoko, pe mo e tuku whakahaolo pe he, ki hono tau he tau whatunga mo utua. Koe talanoa maalie o ku whai I he, koe hiki koe ai tohi koe ni a mātiu, na hiki pe ia ku ilonga a pito I he nau toto onga ai mo ui ai whakai ai kakai siu. Pe koe, anai kai pe ke tohi e toko taha koe ni o hiki hangahi, kane ni hanga pe o whamanatu mai u ilonga lewe ko hiki ai siu, kano ai tohi hoko. Ko tala noa kai tohe se ni si me mo se se ki ai o ne whamatala I me ai ai tau e toko taha ko toa pe. Pe au mai ke tau lahi ko ni koe I tohe se ni si ko me tui se la na e tau ia hiwa ngea ono hiwa. Pe ko kau ia ngahi mea ia ko o ko maare ngai tau si koe me whakamaap opo ko whai mai he tala noa he tohe se ni si ki ai. Kana nau la laka pe ai whanawa isleri mo whakamaap opo. Pa hange koe ni koe koe nao ngāo e koe ia, ki nao tolu nao langa a e konga ne mai a oku hiki ho nao hingoa. Ki nao tolu koto pena nao langa te mpare oku hiki ho nao hingoa. O whamatala ia I e tohi koe ni e ngahi tui, whamatala kia ia kaan kari, pe koe tohi whamatala mea koko. O whamatala kia no mau inga koe ia o e tohi ho koe mono ki nao tolu kia. Tau mau inga pito e kaenga ki tau sio kia. He koe aia koe tala noa maari e pe aku omi kia I. E vēs tā whitu o ne whamatala pē I e toia mātiu, ko tōu tangata e hongofulu mā whāme a e palahame ki a te evita. Si, ko whawhetā e kono inga ana ne hanga o omi anu whaigiki o e talanoa te mea e palahame a umai ki a te evita, te mea te evita a umai ki he. Ko e kunga koen koe nei whai e whetuku tuku ki pāpilone, e ka inga, ko tau ia, ko tōu tangata ia e hongofulu mā whā. Tau tangata e tawha. E palahame ki a te evita, koe hengofulu mā whā, mea te evita rewa ki whi tukutuku ki pāpilone, koe tau e koe hengofulu mā whā. Pero tau tangata rewa e hengofulu mā whā, mea whi tukutuku mi pāpilone ki kalaisi. Sai. Koe, koe mpaka ni mawena koe kia I te tau lawa rewa ki toe, ki toe mai ange, ki toe ofi, koe, te tau si atu ki ai o nevela pe ka lontoni mo te vita ko to tangata meia kalaisi mehe taimi mehe ni no aloi ki

0: na o toko ni a whainga mea kākia. Eh? Pea ku
1: Mm.
0: veke veke veke, ke utoko ni atu ke, te utoko ni ke. O ku maare a pute, e, nā sio koi kia, eh? Ka ki mono ka tau alo koi ki e ni, o kua whanga tala ofa koi mea koi o koto kanga kia, eh? Ka tala nā koi e tohi koi FSO, o pehe koi. Sa pa apani o tamai mo wha e. Tai tolonga hau mo ui, e funga koi. Pero ka wea e se koi ki ta wha a koi ni. A ene mahu inga au pito ai koloa koi ni. Sai koi e kotonga, e tunga wha peseti kotonga mea, me pehe utoko i here, fitua se tupu. A ta ono ni mai a ki ngai ta o koi ki. O se a pani ea u toko fitu u hiva mano tupu ia. A ta uti au ia ki olunga i ai. O kawa se a pani e fonua ma kehi a nga koi e tunga koi e se koi tau. Koi kia he. Ka koi ome a wha kau kau koi ni koi nga koi koi ke tunga pe i ngai tunga statistika ngai fonua koi. Ka koi ome a wha kau kau koe tau ki koroa pe endi a tau tolu ai tonga. Si kau koe wā skola e ko koutukanga pe ke whamatala ku whai koe e makatonga rewa. He kai ke wā skola pe a mui kau kama mui mātua whamtanga tā ia. Ki ai pe koe hapi hane tokoni ki ai. Pahalo te ta whafo ki ai ku haupi wa wau. Ka u kau hea wau ai te kama koe ia. Pero tau sio koe ki ai o ku mahuina au pito i ai. Tai koe, tau, wakai koe ki tau ki, e ane koe tau nofo koe society. Ka i ai haki toko taha pa toko ua i a kolo. O ku a o na unguo hiva. Pasi koe mea whakawhiwhia ki. Koe tala no maari e koe whakatalu talu e whanunga anga kolo koe ia. Si a o a taha ki tau motua koe ia, eh? Pea ku mahu inga au pito ai ta whaaki koe ni ke tau mahu inga ia he koe tau koloa pe ia. He koe mahi na fuene family e Lontoni na tau mahu inga au pito na tau katoa ngā i mai ai White Sunday pea koe whakame ki tau whanau pe na tau katoa ngā i mai pea moe sāpate whae pea lava ni moe sāpate tamai. E koe foi tō, e koe tō, e koe ia. O kui kai ke si ai hano aho ia. O e tō unga si ai e tau koloa. Tau koloa e. Ka more koloa koe. Ka mene kō ngālu koe kai. O tuka tupe koloa ia hena ke nofana ka maurele mato ke sopini. Tuka tupe ia hena ke ke ai. Ka koe koloa koe. Kono hika ia. Whakapuripuri ai māma ni atonga. Ko pārangi ko ki nau pēna to. Ko koloa ko ni lotu he taimi ki he taimi ki he taimi. Mā kona nau kalofia mā. Mā kona mai nau hōwhanga hau. Ko nau lotu mai nau whanau. Lotu mai whakamopuna. Mai ka hau e whonua. Mai lawe a vela na te mā te au. He lia ki kai pe maane o ni tonga. I tau pola kao. O kui ai maane o ni kari o ni tonga. O ki nau tolu ia, o ku haamo ki ai. Koe fo ilia koe haamonga ki ai. Kone tolu koni koe whare, akato koni koe whare whataa ku tānoa ki ai. Taku taimi koe ku hiri fo ngai pou koe haamonga koe. Pero hau ka whare ma amike ngai ku pesi ma ngai mea kotoa ki ai. Pau tau o mai lewa tau toria, o fatu lalanga he whare la lava. Lava ia he ni si ka wai wai koe. Koe mea koe oku mawhana ku lau mare pia sio ki ai. Pero whanga mooni ta ere e ia ki ai. Tau mana tu imu. Hau kutai mini whate he mai e si ka wai wai. Ko tango te heka te meleke te alu. Tau o pe mua. Ai mi fa afu. Pa ngā rue tau tō. E ka te maruere pe mātou ke ka tuko te hāna. E ta whanga whainga tāko i kai. Pa ka tai meni oku ngā rue tau tō ruke. Ka koe koloa fufu ia koe. Koe lotu ia maana. Koe nana whaku. Koe ka wai mai hangu te hantu mea ke. Ke hea mai pārangi. Nuhu lau lau ne se niti. Pa koe hae me me koe. ko e tonga o

Ves uruaki, to e siope to lo fuma valu, ves uruaki, aya pelo farea. Toktari siope, tokitari e si hova ki siope, me he loto taufa, ole fro fora mai. Kaya ki kabeinga ku tope, ke fomaunga ke aya fakauka e pokpungini, o pehe. Koe afo, oi mo oni. Koe afo, oi mo oni. Ko tau wholawhola kua whiri e pongpongini o kuhangeha no mahu i ngā ki he toenga e tohi siope ha tulu tā vai ki he mo ui ko aunga lua i waha. Pe a hulo siwelo i māma ko ne taki ha whanonga ko he i he po uri lolo o e whanonga ngā. Nono tonga pe e paku kā ko whakahau hau ki nā tonga. Rorotonga he whanau he kaupo uri e puputu u. Ko ma fua mai ai ata oi mo'o ni. Re'o ni, nelo ngō, kuo ngona. Io, ka koe afo, oi mo'o ni. Tau ki unu sige osi ke tala noa pe agu. Mau inga ke tau mui mui osi ke ngai mea nai hoko. Ke mo'u ya siope, ine tālanga koe nai fai. Koe pununga ia e fofoa i e uhinga ho tau forofola. Tarohi whanonga ai taranoa ke siope me he wahe uaki mono ai pulonga e ngahi mea kotoa nai hoko. Kau tukanga pe mua ke ngahi mea koe ni. Uaki. Koe ongo whataha whakalangi aia nai iaia setane. Umae ngahi ahi mamahi ne tofanga e siope. Ne ilo e taha kotoa. Wa ngate ki tau tolu. Ou tau lau e tala noa he ngahi aholi. Ou tau lawe kotoa e tala noa siope. Ai uhinga o ene hoko. Tuku kehe pea e siope. Ono wa. Koe toka te rine tuku whakaholo koe ene lau. O kune tāke kina ai mo ui. A siope. Ai whakapare e whailelei. Pea mo e tautea e whai kohi. Koi kai hū maari e pe kei se unga ia. Mo e mo ui e siope. Tolu. E ngahi whaka uhinga. A e ngahi kau ngā me au siope. O whika aki mono whainataa. Nei kai hū maari e mo ia ia. Nā nau kautaha ke tāla. Koi mamahi e siope koi nunu a peo e reanga whai. Pewa whai te olo sia mamana fo kia oho nau aho. Ka tō kia te au ha whaingata. Pewa whakailonga ia kua wanghala. Pewa tā orewa ke whakamahino he nia ngataanga whainga tuka tirine ko ia. Heu ki kai kua mooni whakarewerewa ia. Ka koe whakamatala pe ia ea usia e tangata e otua. Kono palpare maa he ni. Koe ne kawala kehekehe whaina toka te rine ko ia. Pea moe mo oni. O lau au sia. Pea kohono whā. E taule whiko ke siope moe whainga ta ame kamata ana. Moe ne whainga. E whai mai e o tuaha whakamatala. E whakawhie maarie. Whekau aki. Moe no loto mamahi. Pea moe ne whainga ta ia. Kono toi whare e taha ke mahino ange koe whaingata a siope ne fofonga tolu u whanai whakatapu uraki. Koe tau whaeri kua huki tonu i a loto whare pe moe ne moui. Ua, koe ngahi whakauhinga tai whakawhie maerie i ahono ngahi kau ngā mea. Pe tolu, kua ngena i e ni ia. Koe otua ko whakalongolongo mo mama o ia. Ie taimi na tonu ke rea mo ofi mai ka siope. Ie taimi ko eni. E le anu anu e whainga taa i ene mo ui. Kai maari e ka inga. Koe maari e ia. O e talanoa o e ahoni. E talanoa e siope tolu mo fulu mālalu. Koe reo na longo kua ngona. Tō ai ho tau weskuru hulu e pongpongini. Toki tāria si hōwa kia siope, mei he loto taufa o le wholwhola mai.
Betana ya ite si hova ne afio ai mamahi me fainga ta ia siope. Betana ya ona pe si hova ai tau tapa mo ni to e. Betana ya afio pe si hova ai me ago to pe kofe of kofe a mo siope. Ko fu fu ka logo logo ko ia me kau a lo to tatau ai na ne fakalahi ai uhu mamahi siope. Ko ba fo mai ata ko ia. E vahe koe ni tau tāna loa kia. Koe afo koia, nā ne nofo una kia I, ko ongo mai, ko wholofola mai ni a sihova kesiope, ke tāria ngai whihui, mwe pore, ko whaiga te ia siope. O kuongo mofisi ai kakano mwe ngahirea ko whai aki, ai tāria sihova kesiope. Te hangeha taha ko fo'i, laungange kia te ia. Pea kere tuu mai eni ke whakamahino, ke taha launga kia siope. Hangeha nai eni, ka pauko ki tau tolu whaena, tangata ke whai mai ha launga te ki tau tolu. Mahalo pe te tau pehe, hafua kua ho wha launga moe hanu. I kai kua au ke sio mai o kou bo'ua pe lahe o ngai whatongia ke whakakato. Oki kai koa mahelo kia te koe, ai tūkunga e mo ui, ko pauke ia e taimu te tau, I e tau whanonga a ngā, te tau whepaki, mo ngāhi mamahi, me whainga taa. Rā mea ko ke tūk mahe aho ni ka te hanu mo ke launga ka te au. Ko launga mai koe nā, he e kou kawai, koe mea au ke tauhi o sino ke mo ui lelei, mo I hāfua nai uhinga kehe kehe, te tau whakalaue ki tau tau whahinga I tangata. Pea ka pau nai ko siope ki tau tolu, koe hā nai haa tau tāri e whai. Mahala pē te tau pehe atu, o kui kai ha tokoni e taha, ai tāri ko ke whai mai, ke whai tō mo whakanonga ai mamahi, na mo whai na taa ko tō whangai. Hangea tō fuende ha mahaki ko au ke tala tala ki e tō ke tā, pei ko tafulu ia he tō ke tā, kai kai whai tō an mahaki ia. Ono I kai koa koe me a, ke tuku mua e fie tō ke tā ia e maha ki, ka te ilo I koe maha ki ia. Koe palo pare mai a siope. Koe ne maha ki ia, pe te tūtū ni mea ke tō ke tā ki he otua, ki whai tō, moe whahinga whai tō, moe taimu e whai tō, ke whai ke te ia. Marupe ka inga tōnga nā ki ai ha taimi, o tau whai pehe ai ki he otua. O tau whaingata I e hamea, pe tau kore ke o mai e, moe, pe ai ke pehe e, moe, koe uhi ke pehe, pe koe uhi ke ulaka ngeau I a mea, mo mea. Koe whahinga lotu e wharesi, pe moe manu manu, pe moe shokita. Tau whaimeo tau whatongea ke tau lotu peke o tua whakahāki ai, o tau whaingata I a moe tau mamahi. Ko ne afio a peho tau whaingata ia mo e tau ngasi e bau. He ko ki tau tōru whahinga e tangata ko e klaunia e ne mea whatupu. Peto te kwhai ia ho tau whawhanga mo tau tuhani o whakata tau pe ki hono whinangaro. Peka pau e au ke tu unga ko ne to'o ai e tau mo ui pe tu ke ne whai te liha pe. He ko e ne mea nā ne whaki tau ne tautai na pekele to'o. Tok whanoko nofo e o tua henia siope, o ne whakailo kia te ia ahono lahi, ta mai mafio e o tua, tene kei lahi anoa peke ufikaua e si ifau, o e ki ikakala ne pore pore e siope. Ok mawinga make heni, e pongpongini ai waka o e forofora si hawa, ai fo irea ka taufa. Hane ko ia ko tau wes huluhulu I pompungini. Toki tari e si hova kia siope me he loto taufa. O ne forofora mai. O ki kai kua matangi o ku puhi pe. O ki kai kua matangi o whae noa pe. Ka aku ne whakataka miro foki. Lau e tuku whakahoro whakafuakal motu a. Koe whakaanga ia, oi o tua,
pea fotu mo mahi kia kia lo lang langi. Ka ku lave ki hoku lo tō ai whakakau kau. I he uho uhonga o e tau wha, a kune wholwhola mai. Tō ai whakau ewa hā ki whare sio pē mo ne mo ui, pea au au fiai ai mo o ni io, koi mo o ni ia, o ku i kaipe hiki ai o tua o mamak me te ki tau tōru. Lolo tonga e tau whainata ia. Nā mo e tau wha haki fuu mai ki e sio pē, o kune iaibe. Nā mo e whainata a ngutō ki ono loto whare, e whainata ia ene mo ui, o kune iaibe. Koi mo oni a kutala e sāme, oi ahoni tau mo fuu maa varu vesi ura ki ke fitu. Pea kupau ne hovare e sio pē, tāna e ikai hiki ai o tua ia o mamako. Nāne i aipe o kau ngā mamahi mo ia. Ne ineige hue kina e ne tari ka māri e ia e ne hā i e vai whanga furu mā wā vesi o no. O pehe, ne whanongo kia te koe ake whanongo e te ringa. Ka koe ni, ko mātā i koe. E hoku mata. Koi ai e kou whakariri a kia te au. O kou whato mara. I e funga e fu. Moe e fu e fu. Kai na toka. Me a mai e proklama e pompukiri. Kau mā e o pēra me re tio. Ko tau fe kau. Mau inga e ke pompukiri. Ke tau whlonga moe he ahoni. Rock. Pe ulai fe e fe e whainata au tau whenga hangai moe ya. O kui kai ke unuaki ai o tua akiha inis e taha ke mamaa mea te kitao tōru o kune ke yosu mai pē. O kufuulahi e tau whamata hala ai o tua pe tau tafoke huwai pē mo punau ke ngahi o tua hala pe mwe mea hala o tau tuiki ai. O kui kai ala ue sia ai mooni ai o tua e tau tō ke he ke he pē koe ngahi tau whaku o tō he tau lotu whare. He kohono mo ni pe ia. O ki kai tene hiki a taimi. O ta taua i pe ihe le rei moe kohi. I e whainga taa moe whainga fua. I e alo maaria moe alo taa maki. O kune kei i ate ki tau tolu makua i pe. O a o kena taa ngā paa mani. He kohono wa. O mau inga ke tau a ilo ki e mo ni. O taimi ke tau whakavai vai pe tukuange a. A e tau mo ui ke whai ho tau tāke ki nā ehe māwhi māwhi. Ka moe poto e otua. Ei kai lawa e tukulo lō kai oua ke tau whawai vai ki tau tōru. Ko e tau whelupe katoa atua, e tau fie poto, e tau ngai kawenga mawhasia, e tau koroa, e tau fie tangata, ho tau ngahi laka ngā, e tau tae fie au nā, ho tau tuku whakahoro, ho tau ngai whamiri, o tau ngahi sesi, mo ngahi loto, mo kotoa e tau angahara. O ha aki kotoa ke te fito e korosi. Me laumi ai. Laumi ai e tau haamu ho tau korosi. Me laumi ai, ai mo ui kāta ki. Ai mo ui se ofa a ki e whakamore more. Mo e tau se koe koe i. Me tuku tāpe ake o tu ake le whai ho tau tāke kina. He leongo, e longo noa, pe neongo e whaina taa, pe neongo, e longo noa hange ui kai fo fonga mai e si hova e te kitau tolu. O ui kai pe he, tene mamao, ka kune ke iofi pe ke tokoni, io, ka kohi tokoni mātua ki ofi. Ka pau wene wholofola mai, a si hova e lolotonga o e tau whange si ope, pe oa te tau ofo ai. Te koe e afo pe ia oi mooni. Tene toi wholofola mai pe kia te koe, pe mo au. Mo ki tau tolu kotoa pe a te aroa. Mo ki tau tolu kotoa pe mea mahi o pe. I he lolo tonga e tau whengata ia. E kei wholofola mai pe si hoa, ka te ki tau tolu. Tau angi, ke hoko ai wholofola e ahoni. E whamaunga ke ia e tau tui mo e tau whakau kau. Oua nai aha taimi ko tau tui, ko tau whaingataa ia, pe tau pehe ko mamao a sihoa me te tau tōru.
ona ya taimi ko tau pehe ko tau fainga tai ai se si de floga ana tau yai pe hange nai ko tau ngali di ekina pe tau pehe ko fralo golo ma si hoba me dek tau toro ko foro fora e pom pomini ka pau ko foro fora mai e shoba e loto lo toga tau fa ke si opai io te le te foro fora mai pe ke te koe pe mo au e taimi tau fainga tai ai e wafe te mai mai aro, me lau mai mai oni. Mau fafe tae ati o tua, toke mau ikuna e porokala mai hani. Tā poak mai, ai tonga kato apeak mea mai ke porokala mai pompungini. Aho mau hau, tamakatupo wano, ai hau eki. Oe, fonua ni kau mā, aki nau tolu kato apei purea ngā pia mai kakai o fonua. Tā poak mai ki mau tolu. Ai taki lotu, wasi ii, kainanga e whanua o tua e mau hapai ko afio, tā puak mai pa whaia mau whamonu ia. Toki hok pēr wholwhora e hon, e whamalat ke teg mau tonu. O anā ha taimi ko mau tōga whainga taa, te mau pehe o kui kaitake ofi a teg mau tonu, ke whaia mau tonu ia. Angai whanua mai afion, tā puak mai si tevi, te kau mai kau ngāu e retio. Ke omi ho mau whainga maarie, ke mau wahe wahe a wholwhora ke inase e tonga katoa pehe, aku nak mea mai pokok ini. Tak buat mai ke mau tol. Payah mau fakat atau mau frau. Ya Christ pengho arlo. Mau fakat boi. Emeni.